0: yapui upei ave she aka unsam bhuva espiritu santo hei sheve añeteha ayepyapy manterei ha shepyapareko peteiñem brasu opa uva hi ante sheve shevoi ajeharu ajei jesucristo wi upeisha aipytyvotaramo shepehenguekuera umi cheretãguávape. Ha'ekuéra niko Israel ñemoñare, ha tupã oguereko chupekuéra ita'ýraro. Tupã oĩva'ekue ijapytepekuéra hekomimbipa reheve, ha oñoñe'ẽme'ẽ hendivekuéra. Ome'ẽ chupekuéra Moisés rembiapoukapy, tupãraihu kuaa haiñe'ẽ. Ha'ekuéra niko ñanderukuéra ypykue ñemoñare, ha chuguikuéra yvypóra rekópe oúpe Mesías, tupãva opa mba'e ári, oñemba'eguasúva opa ára. Amén. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romombaeguasu ndéve ñandejára.